0: Veselă Коледа!
1: Christmas Diamo, Barca!
2: Joyo Noel!
3: La Cristina!
4: Bon Natale!
5: S Novim Godom!
6: Feliz Navidad!
7: Veselă Świąt!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Veselă Koledă!
1: Veselă ziua, Mubarca!
2: Joyeux Noël!
3: La Cristina!
4: Bon Natale!
5: S Novim Godem!
1: Feliz Navidad!
6: Veselă Świąt!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio! Yeah.